ikke olla. Og nu var det gode og mejle. Og nu var det gode og mejle. Ikke olle, og en holde, og han er en